sen vuodesta alates, min kasvoi maha löy. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. Enkin pystyy juures häiri minne.

Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna

Laine o Lady Gaga. Murrannut viinut yle seitsemän maa ja meren, kuitenkin.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Got it. Hip, hip. Good one thing.